det. Ja, folk tror att jag är sint. Jag är väl fan inte sint. Kan du vara sint när ni inte har något att vara sint för? Vi har fått det för gott här i detta landet, vad det kan vara gott för. Ja, vi norrmän, vi är ju en nation av krangelfanter och kvärlanter. Det skällsordet vi har levt på i alla dessa år. Det är kranglingar som har svejsat oss samman till en enig nation. Men tar du sinne från en genomsnittsnorrman, så tar du livslöka fram. Och det är det de har gjort. Det är ju ingen att skälla ut här längre, jo. Ja, hvor har det blivit alla kötthun och idioten här i landet? Det var han där kulturelle vidunderbarnet Bjerk Margerde. Han har inte drit i sig ut den eneste gangen, jo. Eller han får den utriksminister Kaplan. Han är så talentfull att intelligensen tyter ut av öra på han. Ja, men det är inte någon moro med flinke folk. Se på detta stortinget. Förr var det stappfullt av äglete, trompete sinnattacker. Men nå, de kärre med varandra, pisser varandra uppe till ryggen. Ja, men det är inte någon moro med folk som pisser varandra uppe till ryggen. Och hvor har det blivit av temperamentet den där gamle partigeneralen och slåsskämpen Håkon Lee? Han har blivit gå i barndomen han, jo. Han har meldt seg inn i speilene og dra på teltur med unge høyre. Ja, men det er vel ikke noen moro med folk som drar på teltur med unge høyre. Det er ikke så der de går åpne kjeften lenger, jo. Se på denne TV-en. Det er ikke så mange år siden det var en fest å sitte foran TV-apparatet. Satt og kosa oss over ene drittprogram etter andre. Slå i bord og syntes at vi levde, men nå... Se på han der feite klysa vesenlønn. Ja, han lager suksess på suksess. Det er vel ikke noe moro med folk som lager suksess. Nei, da får de ta seg sammen. Kjell Arne Ljotvik, det var gutten sin som kunne sette sinna i kokte. Men se på nå. Nå sitter han og fisler og smisker og drekker brygg. Folk som drekker brygg. Men det er ingenting å klage på lenger heller. Det er blitt så jævlig at kjæringa mi har meldt seg ut av statskjerka inn i fanklubben Derek By. Før hadde vi da Ustvedt. Når alt annet slo klikk, så kunne vi i hvert fall se en anonyme trussel, vet du. Men hvem er vi har fått i stedene? Elster. Elster. Men han vet jo hva han driver med han. Det er ikke noe moro med folk som vet hva de driver med. Gulen fjernsyn sender av faen ikke vært ut av drift på 5 år. Og i dag kan du få telefonen så å si på dagen. Hvor er det blitt av disse årelange køene vi var så forbanna for? Den eneste trøsten nå er at du aldri får summe tung. Nei, mitt siste håp nå, det er regjeringen Korvald, men går ikke død.

Ja, han ska ta med ett par bysta hilsna där då. Försvant dem ut. Nej, jag kommer inte tillbaka. Det är Knut Ludal. Han är en väldigt viktig person innenfor norsk skøytesport. Så er det Stig Kristensen, tidligere LO Media, han er journalist, og så er det Bjørn Steinar Meier, han var redaktør i Indre Østfold, ja, og så er det Erling Seglestad, som er en barnevernsfyr, som også har bursdag i dag, og gratulerer selvfølgelig alle sammen, gjør vi vel, på en gang. Ja, det er sånn det her på Radio Rix, så tar vi med alt alle, Cliff Richard, we don't talk anymore.

ser jeg luke frem av panseret mitt Og vi lakser I vegen som en skødd rakett Og flæser forbi på ytre spår Tenker meg meg selv det som går, det går

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara liten bedrift för vi är tjän.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på